0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ētarā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Baznīcas uzdevums mūsdienu pasaulē. Pāvesta vadītās vispārējās audiences norise un katehēze par Vatikāna otrā koncila konstitūciju Gaudium et Spes. Leons 14. Uzsver sieviešu lomas svarīgumu Vatikāna institūcijās. Drīzumā iznāks pāvesta Franciska dienas grāmata. 7. Oktobra raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Kriuteža. Trešdiena pāvestam bija intensīva darba diena. Pulksten 10. Svētā Pētera laukumā svētais tēvs vadīja vispārējo audienci, bet pulksten 16. Pāvila 6. Zālē viņš tikās ar Austrumu baznīcu vadītājiem un bīskapu konferenču priekšsādātājiem, atzīmējot apustuliskā pamudinājuma Amoris Leticija 10. Gadadienu. Vispārējā audiencē piedalījās vairāk nekā 30 tūkstoši svētceļnieku no daudzām valstīm. Pāvests turpināja katehēžu ciklu par Vatikāna otrā koncila dokumentiem. Komentējot konstitūciju Gaudium et Spes, viņš skaidroja baznīcas uzdevumu mūsdienu pasaulē.
2: Riprendendo la riflessione sulla Costituzione conciliare Gaudium et Spes,
3: atsākot pārdomas par koncila konstitūciju Gaudium et Spes, šodien aplūkosim tās pirmās daļas 4. Nodaļu, kas veltīta baznīcas misijai mūsdienu pasaulē.
1: Vispirms koncils atgādina, ka baznīca neatrodas virs vai blakus pasaulē, bet ir tajā uzņemta. Mundus reconciliatus ecclesia, rakstīja svētais Augustīns. Baznīca ir pasaulē, kas jau ir samierināta ar Dievu. Mēs esam svētceļnieki virs zemes un dalāmies šīs pasaules trauslumā un skaistumā, teica pāvests.
2: Come il figlio di Dio si è incarnato per dare la vita al mondo e riconciliarlo.
3: Tāpat kā Dieva dēls iemiesojās, lai dāvātu pasaulē dzīvību un samierinātu to ar Tēvu, arī baznīca mājo pasaulē, kā Dieva iemiesošanās zīme. Baznīcas mērķis ir atklāt Dieva plānu, darīt mūs visus par viņa bērniem vienā lielā cilvēku saimē. Tāpēc baznīca dodas ceļā cauri vēsturei starp tautām un kultūrām, un šī dzīves savīšanās ar tautām ļauj tai arvien dziļāk saprast, ka tās misijai ir vēsturiska nozīme, un tā ietver atbildību par sociālo attiecību veidošanu, teica pāvests.
1: Baznīcas misija ir palīdzēt cilvēkiem pievērsties eksistenciālajiem jautājumiem. Jautājumiem par mūsu izcelsmi un likteni, kā arī par mīlestības un ciešanu jēgu. Peļņas gūšana par katru cenu un manipulācija ar informāciju rada risku pakļaut cilvēkus pārmērīgam spiedienam, liekot tiem pielāgoties dzīves veidam, kas vērsts tikai uz materiālo labumu patēriņu. Taču mūsu sirdis ir radītas, lai raudzītos uz augšu.
2: I padri del concilio ricordano che la missione della chiesa si realizza.
3: Koncila tēvi atgādināja, turpināja Leon 14, ka baznīca savu misiju īsteno arī līdzdarbojoties zemes pilsētas celtniecībā. Tomēr metodes un mērķi ir nevis politiski, bet gan sakņojas ticības un žēlsirdības liecībā, kā arī apņēmībā veicināt taisnīgumu, mieru un brālību. Lūdzot Kristu, kurš nomira par netaisniem, ticīgie nedrīkst samierināties ar pazemoto un nabadzīgo apspiešanu, nedz arī ar netaisnīgām struktūrām, kas rada atkarību un netaisnības apstākļus. Baznīcas sociālā mācība vada kristiešus, kuri sadarbojas ar visiem labas gribas cilvēkiem, lai veicinātu kopīgo labumu. Vairāk par visu, baznīca vēlas kalpot ikviena cilvēka labā un to, lai tā varētu brīvi attīstīties katrā iekārtā, kas respektē personas un ģimenes pamattiesības un atzīst kopējā labuma prasības.
1: Lai efektīvi veiktu evaņģēlisko misiju, ikvienam kristietim ir apzināti jāsadarbojas ar Svētā Gara žālistību, lai viņa ticība būtu dzīva un izpaustos saskaņotā rīcībā. Patiešām, kā atgādina koncila tēvi, plaisu starp apliecināto ticību un ikdienas dzīvi ir jāuzskata par vienu no mūsu laika smagākajām kļūdām.
3: Konstitūcijā Gaudium et Spes īpaši izceļ laju ticīgo misiju. Viņi, pateicoties savai kristībai, ir aicināti piepildīt pasauli ar kristīgo garu un evaņģēlija gaismu. Šīs darbības, ko pamatoti var saukt par priesterisko kalpošanu centrā, neapšaubāmi ir ģimene un darba vieta, tomēr tā attiecas arī uz visām dzīves jomām.
1: Visbeidzot, baznīca vienmēr uzmanīgi seko tam, kas notiek sabiedrībā. Visas Dieva tautas, īpaši garīdznieku un teologu uzdevums, ir saskatīt visu uzmanības vērto mūsdienu kultūrā, par augstāko izšķiršanās kritēriju vienmēr izvirzot Dieva vārdu un baznīcas tradīciju. Tas prasa līdzsvarotu prātu, kas ir brīvs no modes tendencēm, spēj pozitīvi raudzīties uz pasauli un vienlaikus paliek nelokāms evaņģēlija vēsts saglabāšanā un atklāšanā visā tās pilnībā. Patiešām, kristietību noteikti nevar padarīt pievilcīgu, atšķaidot tās saturu un mīkstinot tās prasības.
2: Carissimi, la Chiesa, mentre è in cammino nella storia, admira un solo fine.
3: Dārgie, baznīca ceļojot cauri vēsturei, cer tikai uz Dieva valstības atnākšanu un visas cilvēces pestīšanas īstenošanu. Tā tiecas uz šo mērķi, galvenokārt liecinot ar personīgo svētumu un brālīgo mīlestību. Svētais Pāvils VI rakstīja: bez šīm svētuma zīmēm mūsu vārdi nespēs sasniegt mūsdienu cilvēku sirdi, tie būs neauglīgi un veltīgi. Tāpēc būsim paklausīgi Svētā Gara darbībai, lai viņš palīdzētu mums dzīvot svētumā un mīlestībā, dāvājot pasaulē ticības un cerības liecību.
1: Audiences noslēgumā pāvests apsveica jauniešus, slimniekus un jaunlaulātos. Vissvētākās jaunos Marijas Rožakroņa karalienes piemiņas diena mums atgādina par šīs lūkšanas nozīmi. Svētais tēvs aicināja lūgties Rožakroni, lai saņemtu debesu mātes mierinājumu un drošu patvērumu dzīves grūtībās. Romas bīskaps apsveica arī svētceļniekus no Lomžas, kuri bija ieradušies kopā ar savu bīskapu, lai pateiktos par diecēzes 100. Gada dienu. Pāvests viņus uzticēja Jaunavas Marijas un svētās Faustīnas Kovaļskas, Dieva žālsirdības apustules aizbildniecībai. Tu klausies Vatikāna Radio.
3: Vatikāna izdevniecība 5. oktobrī paziņoja par gaidāmo darba pāvesta Franciska garīgā dienas grāmata izdošanu, ko sarakstīs ticības mācības dikastērija prefekts kardināls Viktors Manuels Fernandes. Būdams tūs Franciska līdzstrādnieks, viņš tajā iepazīstina lasītāju ar piezīmēm, ko Jorge Mario Bergoglio veica no 1992. Līdz 2024. Gadam, tādējādi ļaujot labāk iepazīt viņa personību un iekšējo dzīvi. 24. Novembrī grāmata tiks izdota vienlaikus 5 valodās 94. Pasaules valstīs.
1: Šī gada 24. Novembrī Vatikāna izdevniecība laidīs klajā pāvesta Franciska garīgās dienas grāmatas tekstu itāļu valodā. Tā iznāks arī spāņu, angļu un portugāļu valodā. Kardināla Viktora Manuela Fernandeza sastādītais darbs piedāvā vērtīgu piezīmju krājumu, sniedzot iespēju labāk izprast jezuītu pāvestu, kurš vadīja baznīcu no 2013. gada 13. marta līdz savai nāvei 2025. gada 21. aprīlī.
3: Mēs esam dziļi pagodināti publicēt šo kardināla Viktora Manuela Fernandesa tekstu, kas iepazīstina sabiedrību ar pāvesta Franciska dienas grāmatu, sacīja komunikācijas dikastērija redakciju darba vadītājs Andrea Tornielli. Pateicoties šim darbam, ko mēs esam pārliecināti novērtēs lasītāji visā pasaulē, mēs varēsim labāk izprast argentīniešu pāvesta iekšējo dzīvi.
1: Pāvesta Franciska garīgajā dienas grāmatā atradīsim Jorges Mario Bergoglio piezīmju, kas rakstītas no 1992. gada 20. decembra līdz 2024. gada 18. augustam apkopojumu un komentārus.
3: Vatikāna izdevniecība nododas pāvestu vārdu izplatīšanai pasaulē, uzsver izdevniecības redakciju darba direktors Lorenzo Fadzini. Šogad mēs pārraudzījām Roberta Prevosta rakstu publicēšanu un izplatīšanu no tā laika, kad viņš vēl bija augustīniešu ģenerāla priors, izdodot darbu brīvi žēlastībā. Šis darbs jau ir iznācis vairākās valodās. Mēs esam gandarīti, ka drīzumā varēsim nodot šīs pāvesta Franciska personīgās lappuses lasītāju rīcībā Itālijā un, pateicoties dažādām izdevniecībām visā pasaulē, grāmatā, ko rediģējis viens no viņa tuvākajiem līdzstrādniekiem, kardināls Viktors Manuels Fernandes.

0: Iznākusi jauna jūkēt katehēzes grāmata, kurai ievadu vārdus uzrakstījis pāvests Leons 14. Šis izdevums piedāvā pārdomas par mīlestību attiecībām un laulību katoļu ticības gaismā. Kā norāda pāvests, grāmata palīdz sagatavoties mūžīgajam jāvārdam, tam, kas tāpat kā dieva mīlestība ir uzticīgs un nenogurstošs. Svētais tāvs aicina jauniešus, atveriet savas sirdis plānam, kas pārsniec visus cilvēciskos sapņus.
1: 6. oktobra vakarā Starptautiskajā svētā Laurencija jauniešu centrā Romā notika grāmatas You Can't Love Forever atvēršanas svētki, kas noslēdzās ar ticības mācības dikastērija sekretāra Džona Džozefa Kenedija vadītu dievkalpojumu.
0: Pāvests Leons 14. Raksta, dārgie jaunie draugi, jūsu sirds ilgojas pēc mīlestības, dziļas, kaislīgas un paliekošas mīlestības. Šīs ilgas nav nejaušība, tās liecina, ka esat radīti mīlestībai. Svētais Augustīns, kura degošā ar bultu caurdurtā sirds ir attēlota manā ģerbonī, to izteica šādi. Tu mūs esi radījis sev, un mūsu sirds ir nemierīga, līdz tā atrot mieru tevī. Tādējādi svētais pauš ilgas pēc dievišķās mīlestības, ko Dievs iedveš mūsu dvēselēs, kad esam vienoti ar viņu. Jā, pats Dievs var būt klātesošs cilvēku mīlestībā, to pārveidojot un dodot spēju mīlēt tā, kā mīl viņš, caur kalpošanu dāsnumu un, ja nepieciešams, piedošanu. Dievs ir mīlestība, un viņš jūs ir radījis, lai jūs mīlētu viņu un līdz cilvēkus.
1: Starp visām cilvēciskās mīlestības izpausmēm īpaša vieta pieder vīrieša un sievietes mīlestībai. Tā var trāpīt sirdī kā bulta, strauji un spēcīgi. Tomēr patiesa mīlestība ar to neapstājas. Tā nav tikai īslaicīga emocija, kas uzliesmo un izplēn. Tā ir kas daudz vairāk. Tas ir dziļš un apzināts jā otram cilvēkam, lēmums, kopīgs ceļojums un mūža savienība. Mīlestība ir autentiska un var ilgt mūžīgi tikai tad, ja tā atspoguļo Dieva, kurš pats ir mīlestība, mūžīgo spožumu. Stipras un auglīgas attiecības balstās savstarpējā uzticēšanās un tajā mūžības apziņā, kas pulsē katrā aicinājumā uz ģimenes dzīvi un garīgo veltīšanos.
0: Šāda mīlestība mums vispirms liek jautāt, kā es varu mīlēt tā, kā mīlēja Kristus, un tikai pēc tam, ko es no tā saņemu. Laulībā atklājas kaut kas no paša Dieva noslēpuma, kad vīrs un sieva pilnībā un appusējā mīlestībā atdod sevi viens otram, Dievs kļūst klātesošs viņu vidū. Viņu uzticība, spēja piedot un ikdienas centieni pēc labā ir Kristus mīlestības dzīves atspulgs pret savu baznīcu. Tas var šķist romantiskas ideāls, taču pauš dziļu un reālu patiesību. Vienā Kristū mēs esam viens.
1: Dārgie jaunieši, Dievs jūs aicina uz šo lielo mīlestību. Nebaidieties no tās dziļuma. Mīlestība, uz kuru esat aicināti, ir pietiekami stipra, lai pārvarētu visas grūtības, un pietiekami liela, lai uzturētu jūs visa mūža garumā. Tā nav perfekta, taču aug ticības gaismā. Patiesa mīlestība ir Dieva dāvana, ko mēs nespējam radīt pašu spēkiem. Tur, kur cilvēcisko mīlestību bieži aptraipa sautīgums, Dieva mīlestība paliek nesautīga, pacietīga un neatlaidīga. Tai piemīt visas tās brīnišķīgās īpašības, ko svētais Pāvils apraksta pirmajā vēstulē korintiešiem.
0: Visvēldzējošāko un skaistāko patiesās mīlestības attēlu mēs redzam, skatoties uz Jēzus Kristus krustu. Viņš mūs mīlēja tik ļoti, ka atdeva par mums savu dzīvību. Tā ir kristietības DNS. šis ir mans bauslis, lai jūs cits citu mīlētu, kā es jūs esmu mīlējis. Nav lielākas mīlestības par to, ja kāds atdod savu dzīvību par saviem draugiem.
1: Grāmata, ko turat savās rokās, Jūket mīlestību uz mūžu, vēlas būt jūsu pavadonis šajā ceļojumā. Jaunieši no vairāk nekā 30 dažādām pasaules valstīm šajās lapusēs liecina, ka ideāls, uz kuru Kristus mūs aicina, ir aizraujošs dārgums. Šī grāmata aicina jūs atvērt sirdi iecerei, kas pārsniec jebkuru cilvēcisko sapni. Tā ir sagatavošanās tam, jā, kas derīgs ne tikai vienu dienu, bet visam mūžam. Tādam, jā, kas tāpat kā Dieva mīlestība, ir nenogurstošs un uzticīgs. Es lūdzos par jums, šīs grāmatas lasītājiem, mūsu mīļotā pāvesta Franciska iedrošināts, lai Jēzus Kristus dot jūsu sirdīm mieru, līdz atradīsiet mieru viņā. Lai svātais gars ir jūsu gaisma un spēks, un lai jūs, tāpat kā Marija, mīlestības māte, ar paļāvību un drosmi atbildat uz skaistāko aicinājumu – aicinājumu mīlēt.
0: Slavēts Jēzus Kristus!
1: Laudetur Jēzus Kristus!

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Mums ir ko mācīties no ģimenēm, pāvests uzrunā bīskapu konferenču vadītājus. Svētais tāvs izsaka līdzjūtību Gazas svētās ģimenes draudzes prāvestam sakara ar cilvēku nāvi Izraēlas veiktajā uzbrukumā. Saistības nav cilvēka brīvības ienaidnieks, bet ir tās pamats. Sandra Krupenko turpina pārdomas par brīvību, izvēli un saistībām. 8. oktobra raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.
2: No 7. līdz 14. oktobrim Vatikānā norisinās pāvesta Leona 14. sasauktā sanāksme 10 gadi kopš Amoris Leticija sludināt evaņģēliju kopā ar ģimenēm šodien. Tajā piedalās 250 bīskapi, austrumbaznīcu pārstāvji, kā arī laulātie pāri un eksperti no daudzām valstīm.
1: Trešdienas pēcpusdienā Pāvila 6. zālē notika sanāksmes pirmā sesija. Svētais tēvs aicināja dalībniekus ieklausīties ģimeņu stāstos, vērst uzmanību jauniešiem, kur ilgojas pēc patiesas mīlestības, bet baidās no nākotnes, un izteica cerību, ka tiks formulētas jaunas atbildes un iezīmēti jauni ceļi.
2: Pāvests pauda prieku par kopā sanākšanu, lai atzīmētu pāvesta Franciska apustuliskā pamudinājuma Amoris Leticija publicēšanas 10. gada dienu. Viņš izteica pateicību laulātajiem pāriem, ekspertiem, moderatoriem un klātesošajiem bīskapiem par līdzdalību un gatavību dalīties savā pieredzē.
1: Svētais tāvs uzsvēra, ka baznīca šajos gados ir veikusi ilgu un auglīgu sinodālo ceļu attiecībā uz laulību un ģimeni. Ģimenei vienmēr ir bijusi svarīga vieta bīskapu sinodēs. Pāvests paskaidroja, ka 1980. gada sinode ņēma vērā pāvesta Jāņa Pāvila I. izteikto vēlmi, kas vēlāk, pateicoties svētā Jāņa Pāvila II. Apņēmībai, vainagojās ar apustulisko pamudinājumu Familiaris Consortio. Savukārt pāvests Franciskas izvirzīja ģimeni sinodālā procesa centrā, uzsverot nepieciešamību vērtēt un atpazīt baznīcas misiju mūsdienu pasaules dziļo pārmaiņu kontekstā, kā arī meklēt jaunu ceļu, kas pirms 10 gadiem noslēdzās ar Amoris Leticija.
2: Leons 14. norādīja arī uz Vatikāna 2. koncila bagāto mantojumu. Šī sanāksme ir turpinājums pastorālās konstitūcijas Gaudium et Spes iezīmētajam ceļam, kurā uzsvērta laulības un ģimenes cieņa. Ģimene sniedz priekšrocību pievērsties nozīmīgajiem kultūras, ekonomikas, sociālajiem un politiskajiem jautājumiem, tostarp darbam pie miera veicināšanas starp tautām. Pāvests aicināja pievērst lielāku uzmanību šiem konkrētajiem apstākļiem to cilvēku dzīvē, kuriem nepieciešams atbalsts. Kā ganiem mums ir uzticēts pienākums jebkurā brīdī, neatkarīgi no tā, vai tas ir piemēroti vai nepiemēroti, sludināt Dieva plāna skaistuma attiecībā uz laulību un ģimeni, kā arī tās aicinājumu uz mīlestību un maigumu, viņš norādīja. Tas ir liels izaicinājums, bet palīgā nāk Dieva tautas gudrība, kas apgaismo tādas situācijas, kuras raksturo grūtības, vientulība un no pirmā acu uzmetiena šķietamās neveiksmes. Leons 14. norādīja, ka esam aicināti atrast laiku, lai klausītos un mācītos no ģimenēm, un mums bez šaubām ir, ko mācīties no tām.
1: Svētais tāvs uzdeva vairākus jautājumus, kas noderēs turpmāko diskusiju un pārdomu laikā. Ko patiesībā cilvēki meklē šajās kultūras pārmaiņās? Ko mums atklāja viņu prieki un cerības, viņu skumjas un raizes? kādās jomās mūsu valoda un mūsu pastorālās prakses spēj pavērt ceļu, bet kur gluži pretēji nespēja aizskart cilvēku sirdis vai atbalstīt viņu centienus darīt labu. Un vēl, ko mums māca ģimeņu pieredze? Pieredze, no kuras mēs vēl neesam izdarījuši pilnīgus secinājumus. Ko mēs varam piedāvāt kā audzināšanu veselīgai un svētai ģimenes dzīvei? Konkrēti, ko mēs varam iemācīties no vecākiem, kuri cenšas pavadīt savus bērnus un jauniešus šādos apstākļos?
2: Mums ir nepieciešama žēlastība, piedošana un jauns sākums, lai dzīvotu saskaņā ar Dieva gribu. Mēs mācāmies, ka pati uzticība ir žēlastība, kas jāpieņem, un ceļš, kas pakāpeniski jāatjauno, bieži vien caur pārbaudījumiem un grūtībām, teica pāvests Leons XIV.
3: Pavists ir nosūtījis vēstījumu Gazas pilsētas svētās ģimenes katoļu baznīcas pravestam Gabrielam Romanelli, kurā izsaka līdzjūtību sakarā ar 5 cilvēku zaudējumu, kuri gāja bojā Izraēlas veiktajā uzbrukumā.
1: Sestdienas 3. oktobra agrā rīta stundā tika trāpīts dzīvojamajai mājai. Bojā gājušo vidū ir arī 2 grieķu pareizcīgo sievietes, Maisa un Marija, kuras nesen bija radušas jaunu patvēruma vietu un mēģināja tajā iekārtot savu dzīvi. Tiklīdz uzzināju sāpīgās ziņas par Maisas un Marijas nāvi, es lūdzos Dievu par viņām, viņu ģimenēm un visu Gazas kopienu, raksta pāvests.
3: Tas patiešām ir mierinājums, ka pavests par mums domā, lūdzas par mums un par visiem, kuri darbojas miera labā. Vatikāna medijiem saka tēvs Romanelli, argentīniešu misionārs Gazā. Kā vienmēr mūs pārsteidz svētā tēva tuvība un viņa pastorālais jūtīgums, lūdzoties par upuriem, tos saucot vārdā, lūdzoties par ģimenēm, par visu kopienu, stāsta priesteris. Ne tikai kristieši, bet visa Gazas civilā sabiedrība ir šokēta par to, kas noticis ar Maisu un Mariju, kā arī citiem cilvēkiem, kuri mierīgi gulēja savās mājās, pirms tos skāra sprādziens.
1: Apkopojot sāpīgo bilanci, priesteris Romanelli stāsta, ka šī kara laikā ir miruši 62 kristieši, no kuriem 25 nogalināti bombardējumos. Cilvēki ir noguruši. Arī pāvests savā vēstījumā jautā, cik ilgi kungs. Svētā tēva vārdiem pievienojas Jeruzalemes latīņu rita patriarhs Pierbatista Picaballa. Arī viņš kopā ar diecēzi izsaka līdzjūtību un nosoda nevainīgo cilvēku zaudējumu. Tāpat savas baznīcas locekle saprot grieķu pareizcīgo patriarchālais vikārs, metropolīts Aleksijos, kurš vadīja Maisas un Marijas bēres Gazas pilsētas svētā Porfīrija baznīcā. Tā bija mājvieta 1000 gadus senai kopienai, kura šobrīd ir sarucināta līdz minimumam.
3: Situācija Gazā joprojām ir dramatiska. Izraēlas armija gaisa uzlidojumos par mērķi izvēlas blīvi apdzīvotas vietas. Saskaņā ar Al-Šifas slimnīcas datiem, tie, kuri ir cietuši sestdien notikušajos bombardējumos, atrodas smagā stāvoklī. Kamēr starptautiskā diplomātija ar grūtībām cenšas rast risinājumu, tikmēr vietējā baznīca kopā ar tēvu Romanelli un žēlsirdības misionāriem turpina būt par pēdējo cerības staru un cilvēcisko palīdzību simtiem izgaisīto ģimeņu, kurām vairs nav drošas vietas, kur apmesties.
1: Mēs neapstāsimies, saka priesteris. Šis briesmīgais karš ir aiznesis projām tik daudzus cilvēkus paņēmis tik daudz dzīvību. Gaza ir saplosīta, it kā tai pāri būtu gājis milzīgs cunami, kas aizslaucījis visu, kas tam gadījies ceļā. Taču, ja mēs kā draudze, būdama garīga un cilvēciska oāze tiem, kuri cieš, apstāsimies un neko nedarīsim miera un taisnības labā, tad patiešām būs beigas, apgalvo tēvs Romanelli. Viņš uzsver, ka neraugoties uz tik sāpīgām dienām, kāda bija aizvadītā sestdiena, ir jāturpina lūgties, būt garīgi un apustuliski aktīviem.
3: Misionārs pastāstīja arī, ka humānā palīdzība Gazā nonāk, taču tās nepietiek. Iedzīvotājiem ir nepieciešams ne tikai ūdens, ēdiens un medikamenti, bet tiem ir nepieciešama brīvība, miers, lai izbeidz krist bumbas, lai var saskatīt apvārsni, uzsver tevs Gabriels. Gazas svētās ģimenes draudze gatavojas atzīmēt rožukroņa diemātes svētkus ar rožukroņa lūkšanu, svēto misi un simbolisku procesiju, lai izlūktu kara beigas, taisnību un mieru starp Palestīnu un Izrēlu.
2: Tu klausies Vatikāna radio raidījumu.
4: Dargie Vatikāna radio klausītāji, turpināsim pārdomāt par brīvību, izvēli un saistībām. Par to, kāpēc dotais vārds un spēja pildīt solījumus ir tik svarīgi ne tikai cilvēka personīgajā dzīvē, bet arī visas sabiedrības pastāvēšanā. Vai brīvība nozīmē dzīvot bez saistībām? Vai arī patiesa brīvība sākas tieši tad, kad cilvēks spēja kaut kam uzticīgi sacīt jā un savu vārdu pildīt? Brīvība ierobežo arī ārējie šķēršļi, jo cilvēka brīvība nav kaut kāda spocīga parādība, kas ir nošķirta no konkrētās realitātes. Individa mēģinājums sevi radīt neizpildāmā tukšumā nav iespējams, jo cilvēks vienmēr atrodas noteiktā vides fonā jeb konkrētā situācijā. Bez šaubām dzīvē nav tādu situāciju, kurās individam būtu iespējams, pieejamas neierobežotas izvēles iespējas. Katra brīvība ir ne tikai konkrēta, bet vienmēr ierobežojama ar individuālās dzīves savdabību. Savukārt tie savdabības veidi ir atkarīgi no dažādiem avotiem – psiholoģiskajiem, geogrāfiskajiem, vēsturiskajiem, sociālajiem un tam līdzīgi. Teiksim, sabiedriskajā sfērā viena cilvēka brīvības izmantošana ietekmē cita cilvēka brīvību. Tā var to vai nu ierobežot vai paplašināt. Bet ja cilvēks domā savu brīvību īstenot neierobežoti, tad cita brīvība kļūst tikai par manu gribas izpausmi. Ik viens autokrāts iznīcina cita brīvības izpausmi. No trešā viedokļa uz brīvību var raudzīties kā uz izvēles aktu. Brīvību var nodrošināt tikai to izmantojot, proti to praktizējot, izdzīvojot brīvu vienas vai otras lietas izvēli. Neizmantojot brīvību, pastāv risks to pilnībā zaudēt. Mēģinājums dzīvot neierobežoti, neuzņemoties saistības un neizlēmīgi ir drošākais veids, kā kļūt nebrīvam, jo šādā gadījumā individu noteiks ārēji spēki. Liels rietumnieciskā raksturu trūkums ir neizlēmība, neizlēmīgums, neapņēmība un saistību neuzņemšanās. Šīs iezīmes ir īpaši spilgti redzamas izvēloties studiju objektu, profesiju vai laulības partneri. Patiesi, ja brīvībai nav sakņu sabiedriskajā, vēsturiskajā un personīgajā eksistences realitātē, uzņemoties saistības, tad tā pārvēršas par veltīgu ilūziju un pat par nebrīvības nastu. Profesors Jozas Girņus, analizējot Sartra brīvības ceļus, skaisti izsaka mato trioloģijas galveno varoņa psiholoģisko stāvokli. Proti, sargādams savu brīvību, Mato pārvērta savu dzīvi tukšā gaidīšanā un zaudētās iespējās. Agrāk tik dargā brīvība laika gaitā sāka viņu nospiest. Brīvība bez saistībām pārvēršas par nospiedošu nastu. Novecojošu vērtību atbrīvošanas sekas uzskatāmi parāda kinematogrāfa darbi. Pie tiem, piemēram, tiek attiecināta arī Endija Vorhola filmu Pasauli. To pasaulē pēc Tomasa Hovarda vērtējuma nav ne drosmes, ne dāsnuma rīcības, nav ne pašaizliedzības vai lojalitātes rīcības, nedz arī valdzinājumu vai joku, nav ne ciešanu, izturības, ne nabadzības. Ironiski, cilvēka pasludināšanās par neatkarīgu no visa pagrieza viņa stāvokli pilnībā papli, verdzībā, kurā viņa izvēle jau ir neiespējamība. Jo tieši tāpat, kā pilnīga izvēles brīvība nozīmē verdzības statusu, piramīdas pamats bija verdzības zīme, tāpat pilnīgas izvēles atvērtība, Vorhola tēliem ir verdzības forma. Izņemot to, ka šoreiz būt skatītājiem jau ir garlaicība, ironiska garlaicība. Taisnība sakot, mūsdienu garlaicība ir un paliek lielākās rietumnieku sāpes. Nesaistošu brīvību līdzīgi piedzīvo arī minētais Sartra tēls Mats, atzīstoties, ka viņš ir brīvs visam, aizmirsts, nezināms, vientuļš. Tas nozīmē, ka brīvība bez saistībām, bez izšķiršanās par vērtībām ievaino cilvēka personību. Vēl vairāk no teoloģiskās perspektīvas noraidīt saistības nozīmē atstāt Dieva roku darbu nepabeigtu, jo ik viens cilvēks taču ir dzimis, lai izteiktu Dieva radības pilnību unikālā veidā. Atteikšanās uzņemties saistības atstāja tikai tās unikālās izpausmes iespējamību. Teologi norāda, ka atteikšanās nonāk pie lēmuma, izvēles un saistību būtības, var atstāt pašā radībā kaut ko nepabeigtu. Tas jau būtu ļaunums pašā būtības plaknē. Tātad jebkura psiholoģiskā, socioloģiskā vai teoloģiskā skatījumā saistības nav brīvības ienaidnieks, bet gan tās pamats. Paradoksāli runājot, saistības cilvēku uztur dzīvu, un varbūt tieši šeit mēs nonākam pie būtiskākās domas par brīvību. Brīvība nav tikai iespēja izvēlēties, tā nav arī iespēja bezgalīgi mainīt savas izvēles un izvairīties no saistībām. Brīvība kļūst patiesa tad, kad cilvēks spēj izvēlēties, uzņemties atbildību par savu izvēli un palikt tai uzticīgs. Tāpēc saistības nevis iznīcina brīvību, bet palīdz tai kļūt reālai. Cilvēks kļūst par sevi nevis tad, kad visas iespējas paliek atvērtas, bet tad, kad

0: ko mācīties no ģimenēm, pāvests uzrunā bīskapu konferenču vadītājus. Svētais tēvs izsaka līdzjūtību Gazas svētās ģimenes draudzes prāvestam sakara ar cilvēku nāvi Izraēlas veiktajā uzbrukumā. Saistības nav cilvēka brīvības ienaidnieks, bet ir tās pamats. Sandra Krupenko turpina pārdomas par brīvību, izvēli un saistībām. 8. oktobra raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.
1: No 7. līdz 14. oktobrim Vatikānā norisinās pāvesta Leona 14. sasauktā sanāksme 10 gadi kopš Amoris Leticija sludināt evaņģēliju kopā ar ģimenēm šodien. Tajā piedalās 250 bīskapi, austrumbaznīcu pārstāvji, kā arī laulātie pāri un eksperti no daudzām valstīm.
0: Trešdienas pēcpusdienā Pāvila 6. zālē notika sanāksmes pirmā sesija. Svētais tēvs aicināja dalībniekus ieklausīties ģimeņu stāstos, vērst uzmanību jauniešiem, kur ilgojas pēc patiesas mīlestības, bet baidās no nākotnes, un izteica cerību, ka tiks formulētas jaunas atbildes un iezīmēti jauni ceļi.
1: Pāvests pauda prieku par kopā sanākšanu, lai atzīmētu pāvesta Franciska apustuliskā pamudinājuma Amoris Leticija publicēšanas 10. gada dienu. Viņš izteica pateicību laulātajiem pāriem, ekspertiem, moderatoriem un klātesošajiem bīskapiem par līdzdalību un gatavību dalīties savā pieredzē.
0: Svētais tēvs uzsvēra, ka baznīca šajos gados ir veikusi ilgu un auglīgu sinodālo ceļu attiecībā uz laulību un ģimeni. Ģimenei vienmēr ir bijusi svarīga vieta bīskapu sinodēs. Pāvests paskaidroja, ka 1980. gada sinode ņēma vērā pāvesta Jāņa Pāvila I. izteikto vēlmi, kas vēlāk, pateicoties svētā Jāņa Pāvila II. Apņēmībai, vainagojās ar apustulisko pamudinājumu Familiaris Consortio. Savukārt pāvests Franciskas izvirzīja ģimeni sinodālā procesa centrā, uzsverot nepieciešamību vērtēt un atpazīt baznīcas misiju mūsdienu pasaules dziļo pārmaiņu kontekstā, kā arī meklēt jaunu ceļu, kas pirms 10 gadiem noslēdzās ar Amoris Leticija.
1: Leons 14. norādīja arī uz Vatikāna 2. koncila bagāto mantojumu. Šī sanāksme ir turpinājums pastorālās konstitūcijas Gaudium et Spes iezīmētajam ceļam, kurā uzsvērta laulības un ģimenes cieņa. Ģimene sniedz priekšrocību pievērsties nozīmīgajiem kultūras, ekonomikas, sociālajiem un politiskajiem jautājumiem, tostarp darbam pie miera veicināšanas starp tautām. Pāvests aicināja pievērst lielāku uzmanību šiem konkrētajiem apstākļiem to cilvēku dzīvē, kuriem nepieciešams atbalsts. Kā ganiem mums ir uzticēts pienākums jebkurā brīdī, neatkarīgi no tā, vai tas ir piemēroti vai nepiemēroti, sludināt Dieva plāna skaistumu attiecībā uz laulību un ģimeni, kā arī tās aicinājumu uz mīlestību un maigumu, viņš norādīja. Tas ir liels izaicinājums, bet palīgā nāk Dieva tautas gudrība, kas apgaismo tādas situācijas, kuras raksturo grūtības, vientulība un no pirmā acu uzmetiena šķietamās neveiksmes. Leons 14. norādīja, ka esam aicināti atrast laiku, lai klausītos un mācītos no ģimenēm, un mums bez šaubām ir, ko mācīties no tām.
0: Svētais tēvs uzdeva vairākus jautājumus, kas noderēs turpmāko diskusiju un pārdomu laikā. Ko patiesībā cilvēki meklē šajās kultūras pārmaiņās? Ko mums atklāja viņu prieki un cerības, viņu skumjas un raizes? Kādās jomās mūsu valoda un mūsu pastorālās prakses spēja pavērt ceļu, bet kur gluži pretēji nespēja aizskart cilvēku sirdis vai atbalstīt viņu centienus darīt labu. Un vēl –

0: Mums māca ģimeņu pieredze. Pieredze, no kuras mēs vēl neesam izdarījuši pilnīgus secinājumus. Ko mēs varam piedāvāt kā audzināšanu veselīgai un svētai ģimenes dzīvei? Konkrēti, ko mēs varam iemācīties no vecākiem, kuri cenšas pavadīt savus bērnus un jauniešus šādos apstākļos?
1: Mums ir nepieciešama žēlastība, piedošana un jauns sākums, lai dzīvotu saskaņā ar Dieva gribu. Mēs mācāmies, ka pati uzticība ir žēlastība, kas jāpieņem, un ceļš, kas pakāpeniski jāatjauno, bieži vien caur pārbaudījumiem un grūtībām, teica pāvests Leons 14.
2: Pāvests ir nosūtījis vēstījumu Gazas pilsētas svētās ģimenes katoļu baznīcas pravestam Gabrielam Romanelli, kurā izsaka līdzjūtību sakarā ar 5 cilvēku zaudējumu, kuri gāja bojā Izraēlas veiktajā uzbrukumā.
0: Sestdienas 3. oktobra agrā rīta stundā tika trāpīts dzīvojamajai mājai. Bojā gājušo vidū ir arī 2 grieķu pareizcīgo sievietes, Maisa un Marija, kuras nesen bija radušas jaunu patvēruma vietu un mēģināja tajā iekārtot savu dzīvi. Tiklīdz uzzināju sāpīgās ziņas par Maisas un Marijas nāvi, es lūdzos Dievu par viņām, viņu ģimenēm un visu Gazas kopienu, raksta pāvests.
2: Tas patiešām ir mierinājums, ka pavests par mums domā, lūdzas par mums un par visiem, kuri darbojas miera labā. Vatikāna medijiem saka tevs Romanelli, argentīniešu misionārs Gazā. Kā vienmēr mūs pārsteidz svētā tēva tuvība un viņa pastorālais jūtīgums, lūdzoties par upuriem, tos saucot vārdā, lūdzoties par ģimenēm, par visu kopienu, stāsta priesteris. Ne tikai kristieši, bet visa Gazas civilā sabiedrība ir šokēta par to, kas noticis ar Maisu un Mariju, kā arī citiem cilvēkiem, kuri mierīgi gulēja savās mājās, pirms tos skāra sprādziens.
0: Apkopojot sāpīgo bilanci, priesteris Romanelli stāsta, ka šī kara laikā ir miruši 62 kristieši, no kuriem 25 nogalināti bombardējumos. Cilvēki ir noguruši. Arī pāvests savā vēstījumā jautā, cik ilgi kungs. Svētā tēva vārdiem pievienojas Jeruzalemes latīņu rita patriārs Pierbatista Picaballa. Arī viņš kopā ar dieceizi izsaka līdzjūtību un nosoda nevainīgo cilvēku zaudējumu. Tāpat savas baznīcas locekle saprot grieķu pareizcīgo patriarchālais vikārs, metropolīts Aleksijus, kurš vadīja Maisas un Marijas bēres Gazas pilsētas svētā Porfīrija baznīcā. Tā bija mājvieta 1000 gadus senai kopienai, kura šobrīd ir sarucināta līdz minimumam.
2: Situācija Gazā joprojām ir dramatiska. Izraēlas armija gaisa uzlidojumos par mērķi izvēlas blīvi apdzīvotas vietas. Saskaņā ar Al-Šifas slimnīcas datiem, tie, kuri ir cietuši sestdien notikušajos bombardējumos, atrodas smagā stāvoklī. Kamēr starptautiskā diplomātija ar grūtībām cenšas rast risinājumu, tikmēr vietējā baznīca kopā ar tēvu Romanelli un žēlsirdības misionāriem turpina būt par pēdējo cerības staru un cilvēcisko palīdzību simtiem izgaisīto ģimeņu, kurām vairs nav drošas vietas, kur apmesties.
0: Mēs neapstāsimies, saka priesteris. Šis briesmīgais karš ir aiznesis projām tik daudzus cilvēkus, paņēmis tik daudz dzīvību. Gaza ir saplosīta, it kā tai pāri būtu gājis milzīgs cunami, kas aizslaucījis visu, kas tam gadījies ceļā. Taču, ja mēs kā draudze būdama garīga un cilvēciska oāze tiem, kuri cieš, apstāsimies un neko nedarīsim miera un taisnības labā, tad patiešām būs beigas, apgalvotā uz Romanelli. Viņš uzsver, ka neraugoties uz tik sāpīgām dienām, kāda bija aizvadītā sestdiena, ir jāturpina lūgties, būt garīgi un apustuliski aktīviem.
2: Misionārs pastāstīja arī, ka humānā palīdzība Gazā nonāk, taču tās nepietiek. Iedzīvotājiem ir nepieciešams ne tikai ūdens, ēdiens un medikamenti, bet tiem ir nepieciešama brīvība, miers, lai izbeidz krist bumbas, lai var saskatīt apvārsni, uzsver tevs Gabriels. Gazas svētās ģimenes draudze gatavojas atzīmēt rožu kroņa dievmātes svētkus ar rožu kroņa lūkšanu, svēto misi un simbolisku procesiju, lai izlūktu kara beigas, taisnību un mieru starp Palestīnu un Izrēlu.
1: Tu klausies Vatikāna radio raidījumu.
3: Dargie Vatikāna radio klausītāji, turpināsim pārdomāt par brīvību, izvēli un saistībām. Par to, kāpēc dotais vārds un spēja pildīt solījumus ir tik svarīgi ne tikai cilvēka personīgajā dzīvē, bet arī visas sabiedrības pastāvēšanā. Vai brīvība nozīmē dzīvot bez saistībām? Vai arī patiesa brīvība sākas tieši tad, kad cilvēks spēja kaut kam uzticīgi sacīt jā un savu vārdu pildīt? Brīvība ierobežo arī ārējie šķēršļi, jo cilvēka brīvība nav kaut kāda spocīga parādība, kas ir nošķirta no konkrētās realitātes. Indivīda mēģinājums sevi radīt neizpildāmā tukšumā nav iespējams, jo cilvēks vienmēr atrodas noteiktā vides fonā jeb konkrētā situācijā. Bez šaubām dzīvē nav tādu situāciju, kurās indivīdam būtu iespējams, pieejamas neierobežotas izvēles iespējas. Katra brīvība ir ne tikai konkrēta, bet vienmēr ierobežojama ar individuālās dzīves savdabību. Savukārt tie savdabības veidi ir atkarīgi no dažādiem avotiem – psiholoģiskajiem, geogrāfiskajiem, vēsturiskajiem, sociālajiem un tam līdzīgi. Teiksim, sabiedriskajā sfērā viena cilvēka brīvības izmantošana ietekmē cita cilvēka brīvību. Tā var to vai nu ierobežot vai paplašināt. Bet ja cilvēks domā savu brīvību īstenot neierobežoti, tad cita brīvība kļūst tikai par manu gribas izpausmi. Ik viens autokrāts iznīcina cita brīvības izpausmi. No trešā viedokļa uz brīvību var raudzīties kā uz izvēles aktu. Brīvību var nodrošināt tikai to izmantojot, proti to praktizējot, izdzīvojot brīvu vienas vai otras lietas izvēli. Neizmantojot brīvību, pastāv risks to pilnībā zaudēt. Mēģinājums dzīvot neierobežoti, neuzņemoties saistības un neizlēmīgi ir drošākais veids, kā kļūt nebrīvam, jo šādā gadījumā indivīdu noteiks ārēji spēki. Liels rietumnieciskā rakstura trūkums ir neizlēmība, neizlēmīgums, neapņēmība un saistību neuzņemšanās. Šīs iezīmes ir īpaši spilgti redzamas izvēloties studiju objektu, profesiju vai laulības partneri. Patiesi, ja brīvībai nav sakņu sabiedriskajā, vēsturiskajā un personīgajā eksistences realitātē, uzņemoties saistības, tad tā pārvēršas par veltīgu ilūziju un pat par nebrīvības nastu. Profesors Jozas Girņus, analizējot Sartra brīvības ceļus, skaisti izsaka mato trioloģijas galveno varoņu psiholoģisko stāvokli. Proti, sargādams savu brīvību, mato pārvērta savu dzīvi tukšā gaidīšanā un zaudētās iespējās. Agrāk tik dargā brīvība laika gaitā sāka viņu nospiest. Brīvība bez saistībām pārvēršas par nospiedošu nastu. Novecojošu vērtību atbrīvošanas sekas uzskatāmi parāda kinematogrāfa darbi. Pie tiem, piemēram, tiek attiecināta arī Endija Vorhola filmu Pasauli. To pasaulē pēc Tomasa Hovarda vērtējuma nav ne drosmes, ne dāsnuma rīcības, nav ne pašaizliedzības vai lojalitātes rīcības, nedz arī valdzinājumu vai joku, nav ne ciešanu, izturības, ne nabadzības. Ironiski, cilvēka pasludināšanās par neatkarīgu no visa pagrieza viņa stāvokli pilnībā papli, verdzībā, kurā viņa izvēle jau ir neiespējamība. Jo tieši tāpat, kā pilnīga izvēles brīvība nozīmē verdzības statusu, piramīdas pamats bija verdzības zīme, tāpat pilnīgas izvēles atvērtība, Vorhola tēliem ir verdzības forma. Izņemot to, ka šoreiz būt skatītājam jau ir garlaicība, ironiska garlaicība. Taisnību sakot, mūsdienu garlaicība ir un paliek lielākās rietumnieku sāpes. Nesaistošu brīvību līdzīgi piedzīvo arī minētais Sartra tēls Mats, atzīstoties, ka viņš ir brīvs visam, aizmirsts, nezināms, vientuļš. Tas nozīmē, ka brīvība bez saistībām, bez izšķiršanās par vērtībām ievaino cilvēka personību. Vēl vairāk no teoloģiskās perspektīvas noraidīt saistības nozīmē atstāt Dieva roku darbu nepabeigtu, jo ik viens cilvēks taču ir dzimis, lai izteiktu Dieva radības pilnību unikālā veidā. Atteikšanās uzņemties saistības atstāja tikai tās unikālās izpausmes iespējamību. Teologi norāda, ka atteikšanās nonāk pie lēmuma, izvēles un saistību būtības, var atstāt pašā radībā kaut ko nepabeigtu. Tas jau būtu ļaunums pašā būtības plaknē. Tātad jebkura psiholoģiskā, socioloģiskā vai teoloģiskā skatījumā saistības nav brīvības ienaidnieks, bet gan tās pamats. Paradoksāli runājot, saistības cilvēku uztur dzīvu, un varbūt tieši šeit mēs nonākam pie būtiskākās domas par brīvību. Brīvība nav tikai iespēja izvēlēties, tā nav arī iespēja bezgalīgi mainīt savas izvēles un izvairīties no saistībām. Brīvība kļūst patiesa tad, kad cilvēks spēj izvēlēties, uzņemties atbildību par savu izvēli un palikt tai uzticīgs. Tāpēc saistības nevis iznīcina brīvību, bet palīdz tai kļūt reālai. Cilvēks kļūst par sevi nevis tad, kad visas iespējas paliek atvērtas, bet tad, kad viņš drosmīgi izvēlas un ar savu izvēli veido savu dzīvi, un varbūt jautājums, ar kuru šodien ir vērts palikt, ir pavisam vienkārši. No kā es baidos, kad man jāizvēlas un jāuzņemas saistības? Un vēl, vai mana vēlme palikt pilnīgi brīvam, patiesībā mani dara brīvāku, vai arī tā pamazām kļūst par manu nebrīvi? Turpinājums sekos.